we potino nu tajiri mashiwi telie wi arale nzuru kukuniri hetu ndolia zaini mana purina entautu zinoti hawata tumamono.